Godmorgen. Først var det Pussycat, der sang for os med Mississippi, og derefter Kim Wagner her med All I Ever Wanted. Det her, det er P5 Morgen, og nu skal vi have fat i to charmebøffer, som virkelig kunne synge. Og det er Dario Campeotto og Peter Belli sammen i en sød sang. Den hedder Du er så smuk med havet som baggrund.

0: Det var masser af syntetisk rock fra Toto, og så skal vi til noget helt andet, lidt mere disco, og det kommer fra Boney M.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Stemmen her tilhører Michael Bolton, og den her, hans version af When a Man Loves a Woman.
1: Hotellet på B5 med Søren Hansen.
0: Som lukker op for mere lounge-musik her på P5. For eksempel The Four Tops. Her er det på Ain't No Woman Like The One I Got.

Too much and too little, too late. Det her, det var Dennis Williams og Johnny Mathis. Og så er der altså Sunrise on the Water. Her er der nemlig musik fra bandet Page 99 i hotellet på B5.